Mai sunt grasă că e top model, mai grelă ne pasarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que